0: Papa, penu wolo umowali, batango ayu, wa wilaya boito papa, ulatia papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutua uwito uti.
0: Bolopo bisalalo papa, wau bolopo langgalanggalo, asalija podedeto.
1: Hoi hemuto, wala ulo patato, po otoheta eluto, dahai mapohumato.
0: Dilata mapohumato, wanu eluto mototoheto. Tiamau longi mato, to dia dianggato.